而家見下第，有個乜我哋俾副 Kenny 俾我哋 fixman tools， 依個當我係不換俾人咬嘅。嗱到嗰樣，嗱分享我咪叫佢哋丟落到嗰度翻，乜副 Kenny 係 mechanic tools， 俾佢不換俾人咬嘅，佢要機械教 engineer， 冇乜我多啊，發到 set 啲啊，對佢哋 mini 未飛過，咪咪 spare 班長，佢俾副機械到 carpenter tools， 俾佢教塗封啊，誒，嗱到嗰樣教 carpenter， 依個教塗封啊，佢哋冇乜我都俾我哋，但發結果冇我係不。Kami angau, makden bawa mui panel tools. Iyo, begok nau tolu koya, kau panelo, begok kau fakasan sani. Mak uko toa, bawa mui ngahi puh kami angau. Iya lot of freklo koya, spare banjon. Bila pehfoki kita tahu electrical tools, begok tahu ngahi nau nau fakauhila. Kami angau begok ngahi fakauhila, nau tolu koya nau oksihalang afane, bernau. Anak tu lepas kau ngau uhila, foto gay pelaki fisi mama waya mui hafua. Mak uko toa, kau pehfoki kita tau water blaster mesin fanamai matau fema ko tau mesin fanamai ki lo ko ngai mesin fanamai lalah ya bito maloh ya bito ko ni mau mak tu ba tau mesin fanamai pe ka ke ngata mak tu foki hendi pe mo water pump pe ko mesin pump vai e ai fe tu ko ko lere si si ai mai be ko vai vai ai lere ko ai mai ko ni ko tu be ka mesin fanamai o ko hange ha o hawai a water